або остараси. Докторат написасе, комісія засталасе, докторат од'єбасе. Єбіка, єбіка, ранбо, єбіка, єбіка, ранбо.

0: Так, о.
1: Вона й не бойки шлюма, я ж живу.
0: Мало сам, так.
1: Я ж шлюма, ми фізики стану. Най.
0: Фарзо сит. Pa što si dolazila na škver onda? Kaj se ljudi?

0: я десницю руку.
1: Мірослава рука подріхтала, док може на мій настала, отруго я синя.
0: А брега паці з боки за снежене, інсектіма заражене.

0: suo peso materino.
1: Місія добровольця Євродла, готовніка темпрадам.
0: Вірненька!
2: Поряд добро програма, треба і срече до нас праці.
0: Оп, шаруля!
3: За время мораторіума, молим лепо.
0: Вірненька!

0: на терену, спокій зі ноч я божену, док сам бію на терену, спокій зі ноч я божену, док сам бію на терену, спокій зі ноч я божену, док сам бію на.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.

локації. Селітне локації. Я сам до казка цихучі, каці хучі, да си може повозні, боже, пркну да спуск.